Твіттері. Він запитав, чи є ти у Твіттері. І сльози ллються з очей, не розуміє сама. Так не буває, буває.

Розкажи, чи є біля тебе сад? Чи там повзають равлики по війну? Чи ти чуєш коників і цикад? І як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях?

Це там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас в гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у «Медікал Плаза Львів», щасливими батьками стали.
2: В «Медікал Плаза Львів» первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. «Медікал Плаза Львів». 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Оєрадіо. Соціальна реклама.
1: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено. Пірнали, де перевірено. І не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Це 9 липня, по плану прокидатися і мати гарний настрій, бо навіть настрій матиме сьогодні погода. Тому позитивної середи, гарних емоцій сьогодні, і нехай день буде максимально продуктивним. Мене звати Ірина Навроська, мою компанію вриватиметься оця така класна композиція «Вояж-вояж», тому налаштовую вас на гарний настрій і на щось таке приємне, так? Тому микайтеся і нехай день буде вдалим.

Ну що, друзі, а давайте далі дізнаємось про те, яку буде погода у нашому регіоні. І щось мені підказує, що погода, як то кажуть, буде шепотіти. А може навіть співати, бо сьогодні середа, 29 липня, день обіцяє бути без опадів, сонячний, і врешті літо. Ось воно за вікном, 23 максимум, день плюс 8 ночі, так, попри те, що ночі холодні. Завтра у нас четвер, 30 липня, плюс 27 на день, плюс 14 ночі, без опадів, сонячно і прекрасно.

0: Що є радіо? Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Так, та годинка Хоріні вже 9:21, тому усім добресного ранку, хто вже активно працює, хто лише прокинувся. Ну і в когось сьогодні вихідний, то, можливо, ви нас навіть не чуєте, бо ви ще спите. Тим не менш, вмикайте хвилю і нехай ваш день буде дуже і дуже вдалим. А за 4 хвилини ми з вами поговоримо про те, що за день, кого будемо вітати і що варто пам'ятати сьогодні.

Ну що, скажу вам, що це за такий сьогодні у нас день, друзі, 29 липня, середа на календарі, екватор цього тижня, і вже 1616 день повномасштабної війни в Україні, так, друзі, сьогодні, між іншим, в Україні день вшанування полеглих воїнів Сил спеціальних операцій Збройних сил України, дата обрана в честь того, що саме 29 липня 2014 року під час боїв поблизу села Степанівка на Донеччині загинуло 10 воїнів 3-го окремого полку спеціального призначення. Цей день став символом жертовності, мужності і незламності українських спецпризначенців. Воїни ССО виконують одні з найнебезпечніших завдань. Вони проводять спеціальні операції в тилу ворога, ведуть розвідку, організовують рух опору, коригують удари, звільняють полонених та здійснюють інші надскладні місії, значна частина яких залишається засекреченою. Саме тому подвиги багатьох полеглих операторів стають відомі лише через роки. Такий важливий день, особливо зараз, в часі війни. Друзі, також сьогодні у нас День тигра міжнародний, таке екологічне свято, яке покликане привертати увагу до збереження тигрів, які належать до видів, які перебувають під загрозою зникнення. Дата була започаткована у 2010 році під час міжнародного форуму зі збереження тигрів, на якому 13 країн, де ці великі кішки мешкають в дикій природі, домовилися спільно працювати над відновленням їхньої популяції. Метою є охорона природних місць існування тигрів, боротьба із браконьєрством та незаконною торгівлею дикими тваринами. А також Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Тож мета дня – нагадати, що різноманітність є цінністю, яка збагачує суспільство. Незалежно від походження, мови, національності, культури чи світогляду, так, кожна людина має право на рівне ставлення, повагу і можливість реалізувати свої права без страху бути дискримінованою. Тому в багатьох країнах в цей день проводять якісь лекції, фестивалі, круглі столи, заходи та інформаційні кампанії, які спрямовані на розвиток взаєморозуміння між людьми і подолання якихось стереотипів та формування, зрештою, того суспільства, в якому буде панувати рівність, взаємодопомога, взаємоповага та інклюзивність. Так, друзі, якщо 29 липня у вас важливий день, то ви знаєте, що робити. Ви напишіть нам, ми вас привітаємо, підтримуємо, надихнемо і поставимо якусь улюблену пісню. Тому Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram. Будемо цей прекрасний день разом проживати на хвилі 101.4. Тому бережіть себе, а я чекаю на кожен ваш привіт.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

Такі у нас зізнання від Максима Бородіна, самого раночку. Друзі, зранку у нас з вами може не бути якихось сил бажання і якоїсь особливої продуктивності вриватися в день, але ви знаєте, що потрібно робити. Так, шукати якісь гарні моменти для радості і усмішок. Ну і розумієте, що день скоро мине і у вас буде чудова можливість відпочити. Знову ж таки, від цього виснажливого дня. Тому рекомендую вам для відпочинку брати якісне ліжко, бо без нього абсолютно ніяк. Тому Вилью пропонує вам ліжка, дивани, столи, стільці, різні меблі для того, аби вам було добре в хаті в себе відпочивати і проводити час. Нагадую, що вулиця Володимира Великого, 7, Вилюр, саме для ваших потреб. Це була реклама.

А ви в курсі, що буквально за два дні закінчується липень? І що це означає? Що і акція в ЖК «Ядро» закінчується на квартиру саме із теплою підлогою, так? Тому що акція на трикімнатну квартиру ЖК «Ядро», якщо ви шукаєте простор, квартиру для своєї сім'ї, є гарна пропозиція. Трикімнатна квартира площею 80 квадратних метрів, і в подарунок до неї йде тепла підлога в кухні, коридорі, в ванні, в санвузлі, в гардеробі. Скажу, що будинок здано в експлуатацію, можете заїжджати хоч завтра вже жити. У них доступні програми такі, як є оселі, є відновлення, житлові сертифікати та інші державні програми. Тому чекаю вас у відділі продажу на вулиці Шептицького, 23. Всі деталі можна писати їм в Viber або телефонувати 068-551-5155. 068-551-5155.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля, 7, Трускавець.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
4: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
6: Ну, в очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: твоє радіо.
1: Друзі, дев'ята майже на своєму фіналі, так, тому будемо скоро дізнаватися, що нового відбулося в світі, Україні, в регіоні станом на сьогодні, середу, 29 липня. Ну, а я б хотіла ще підсумувати цю годину корисної інформації, бо ранок почався, разом з тим день почався, і ми завжди на той день плануємо собі щось, так? Тому я бажаю, нехай вам всі плани вдаються. Якщо ви запланували вже давно влітку зробити ремонт або щось оновити, то літо ще триває, у вас є чудово можливість завітати в торговий центр «Шарф» і надихнутися на класні якісні зміни. В торговому центрі «Шарф» все зібрано для вашої оселі в одній локації. Метрі квадратному, сантехніка, душові, ванни, плитки – все для ванної кімнати. Орцидло, тардекор, сильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі – ньомеблі. Столи, дивани, ліжка, матраци – меблі для кожної кімнати вашого дому. І часто бувають вигідні пропозиції та знижки. Шах Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.

0: Вночі Російська Федерація запустила по Україні 80 ударних безпілотників, баражуючи боєприпаси та дрони-імітатори. Сили ППО знешкодили 65 БПЛА. Зафіксовано влучання 14 дронів на 10 локаціях і падіння збитих уламків на двох, повідомили в повітряних силах. Українські дрони паралізували зерновий експорт Росії одразу на трьох чорноморських терміналах. У Новоросійську та Тамані обмежили приймання зерна автотранспортом. Росія тим часом планує озброїти зерновози кулеметами та бронею. Губернатор Рязанської області Росії підтвердив загорання на територіях промислових підприємств після атаки дронів. Він повідомив про 6 постраждалих. У Рязанській області розташований логістичний центр Wildberries. Компанія заявила про евакуацію працівників свого комплексу. Інформацію про атаки російська влада офіційно не підтверджувала, а в силах оборони поки що дані теж не коментували. Відбулася зустріч президентів США та України. Трамп написав в True Social, що зустріч з Володимиром Зеленським пройшла дуже добре. Каже, що велика честь зустрітися з президентом України і що було обговорено багато питань. Сенат США під час процедурного голосування підтримав законопроєкт щодо запровадження суворіших санкцій проти Росії та Ірану. Законопроєкт був ухвалений за допомогою 86 голосів проти 12. Документ передбачає запровадження суворіших санкцій проти Росії та покупців російської нафти і газу, ніж ті, що застосовували США раніше. А також продовження дії чинних санкцій проти Ірану з метою економічного тиску на ці дві країни. Під час розрахунку голосів Володимир Зеленський зустрівся з понад 60 сенаторами. Президент України пояснив, що Путін втратив ініціативу у війні, оскільки українські військові технології кардинально змінили ситуацію на фронті. Каже, що в Україні вже працює близько 500 компаній, які розробляють військові технології. Саме це дає можливість забезпечити перевагу над ворогом, бо ми розуміємо, що війна змінюється кожні 3-6 місяців. Зеленський нагадав, що ворог має більше живої сили, тому Україна повинна компенсувати це швидшим розвитком технологій.
1: Новини.
0: «Нью-Йорк Таймс» пише, що Іран таки планував запустити балістику по морському порту України. Вона мала мати невелику бойову частину, щоб не завдати суттєвої шкоди. Видання пише, що завдяки дипломатичним зусиллям ситуацію вдалося врегулювати. До уваги водіїв, на в'їзді з Дрогобича вранці сталося ДТП, саме на серпантині, на місці вже працюють всі відповідні служби. І на завершення російська ФСБ оголосила Павла Дурова в міжнародний розшук. Його звинувачують у сприянні тероризму. ФСБ стверджує, що адміністрація Телеграм не видаляла канали, чати і боти, які активно використовували спецслужби України для підготовки терактів та масових вбивств у Росії. Такі от справи. Наступна порція новин буде об 11:00 і до 15:00 включно, як завжди. Хай середа буде продуктивною.

0: Дізнаємось про те, якою буде погода в регіоні. Партнером нашого метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Саме клініка, що дарує пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Детальніше за мить розповім про них. Ну, а скажу, що сьогодні, середа, 29 липня, буде сонячно і тепло, і без опадів. 23 на день, плюс 10 вночі. Завтра у нас четвер. 30 липня, плюс 27 на день, плюс 14 вночі. П'ятниця, 31 липня, плюс 30 на день, ясно, без опадів та плюс 17 вночі. А далі про Max Dental Clinic. І так, з чого тут взагалі все починається? Знаєте, в чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? В тому, що ж бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починається не з бормашини, а з діагностики. Скануть буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом з лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що буде сьогодні, а те, що може нагадати про себе через рік. Тому і план лікування чесний. Без сюрпризів в кріслі та в чеку. Просто поміняти пломбочку – це не про Max Dental Clinic. Тут дивляться глибше, щоб виглядали зуби добре і служили довго. Max Dental Clinic – спокійна впевненість собі за будь-якої погоди. Зможе запроситись на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Малокація у Дрогобичі на вулиці Шевченка, 26.
1: В рамках реклами.

Здравствуйте, як і я в ефірі. Так, ну і скажу я вам, друзі, про те, що бувають дні, коли можуть бути подарунки такі неочікувані, сюрпризи, так? А взагалі подарунки бувають не лише на особливі події, а просто так. Жукає Дро саме до кінця липня, до 31 липня, дарує теплу підлогу всім, хто придбає трикімнатну квартиру. Сама квартира 80 квадратів, будинок зданий експлуатації, можна хоч завтра заселитися. Діють державні програми, є оселі, є відновлення, також житлові сертифікати. Сама локація ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23, у Дрогобичі. Телефонуйте чи пишіть в інстаграм «Ядро Сіті». Номер для цього 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704.

0: А скажіть, ви любите в телефоні переглядати свої старі фото? І, бо насправді цьому є пояснення, ми це робимо не просто так. Багато хто, скажімо, перед сном, або просто коли відпочиває, несвідомо відкриває галерею і щось переглядає в старе в телефоні, так, якийсь архів. І психологи вважають, що така звичка пов'язана не з ностальгією, а з глибшою потребою мозку. За словами дослідників, найчастіше люди гортають фотографії ввечері, коли день вже закінчився, але мозок ще не готовий перейти до відпочинку. При цьому вони рідко шукають конкретний знімок чи намагаються повернутися до минулого, і людина прагне переконатися, події, які збереглися в пам'яті, справді відбулися, тому увагу часто привертають не найефектніші кадри, а звичайні фотографії, так? І день, який ви пам'ятаєте, так? Кава, меню чи чек, чи випадкові якісь деталі. І саме такі знімки стають своєрідним доказом того, що день був реальним, і це допомагає мозку поєднати окремі спогади в якусь цілісну історію вашого життя. Фахівці зазначають, що людська пам'ять постійно змінюється, тоді як фотографії залишаються незмінними, тому вони створюють відчуття впевненості і безперервності прожитого досвіду. За спостереженнями психологів, така звичка особливо посилюється в період, коли життя здається одноманітним. Перегляд фотографій допомагає нагадати собі, що навіть звичайні дні мають значення і залишають по собі слід. Водночас дослідники наголошують, що така поведінка не свідчить про якісь проблеми, навпаки, вона відображає природне бажання людини відчувати цілісність, так, власного життя і усвідомлювати, що моменти були справді наяву. Так що такі от справи. Ну і друзі, до речі, хоч і лапше вам нагадати, що дуже часто ми щось красиво любимо фіксувати той момент, так, якусь їжу, так. І я думаю, що якщо ви завітаєте в добу, то вам захочеться зафіксувати приємний момент, так, і смачну їжу, бо саме у них готують таку піцу, яку ви точно ще не куштували, на італійському борошні капуто, в спеціальній італійській піші валеріані і соковиті також кебабоник з авторськими соусами без майонезу, а власна рецептура, бургери з котлеткою, яку вони самі готують. Все з любов'ю для вас. Тому акція на піцу з понеділка по четвер, 3+1, від 600 гривень до обожу, доставка безкоштовна. І знаєте, смак має характер саме у них на вулиці Рушевського, 57/10.
1: Правих реклами.
0: Так, що далі? Далі ми будемо слухати Вікторія Ніро, «Я просто в маму», а дуже скоро я вже буду озвучувати ваші привіти і привітання. Тому нагадаю вам, куди можна написати, в Вайбері, в Телеграмі, в WhatsApp, Facebook, Instagram, куди вам буде найзручніше. Я тут і я чекаю на вас. Я танцюю.

0: Твоє радіо.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: 50% знижки на табір, якщо приходиш із другом. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. Тож 3 по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» і отримуйте 50% знижки. Замість 800 гривень, лише 400 за день. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці та разом відкривати нові пригоди щодня. Бронюйте вже сьогодні, беріть собі друга та подаруйте те літо, яким згадуватиметься ще довго. Другого Черневицька, 5, а ось далі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. І це була реклама.
2: Твоє радіо.
1: Ну і з привітами тут я до вас вриваюся, пишу нам Наталія. Гарного дня, бажаю вам. Поставте, будь ласка, позитивну пісню для моєї найкращої у світі коліжанки Христини. Поставимо Христі вам привіт від коліжанки. І для вас також буде лунати якась особлива композиція. Ще вітання є від Олени. Гарного дня, бажають їй колеги. Поставте нам щось позитивне. Так, поставимо. Доброго ранку, Іринка. День чудовий, коли починається

компанії, вітання. Бажаємо, нехай вам буде просто добре, радісно, будьте здорові, щасливий, успішний та усміхнений. Ну, а ця композиція спеціально для вас від друзів з групи в телеграмі «Щурі», ну і, звісно, від компанії «Творідне радіо».

Ну, якщо ви плануєте святкувати день народження, десь так вдома, з гарними, близькими вам людьми, так, гарною компанією, то треба усім десь зібратися. Для цього потрібен стіл, крісло, так, ну, взагалі меблі. Я рекомендую вам обов'язково задуматись про зміни меблів у своїй оселі. Якщо ви про це думали, то обов'язково варто завітати у м'яку лінію, бо настрій зміниться на краще у оселі. Новий диван стане любим місцем для відпочинку, нове ліжко, по-друге, якісний міцний сон, а новий стіл збере за собою всіх найближчих вам людей. Стрийська 105 напротигазові. До речі, крім меблів, в м'якій лінії ще є світильники і люстри. Це той комфорт, який починається із правильного вибору. Завітати саме до них. Так і зробіть.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич. Вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ну що, друзі, я знову ж таки повертаюся до вас з важливою інформацією, бо насправді ми щось довго можемо наважувати змінити, а можна звітати у правильне місце і все само собою зміниться, ви принаймні надихнетесь. Тому торговий центр «Шах» якраз для змін вашої оселі, обираєте керамічну плитку і сантехніку, то вам квадратний метр. Якщо потрібні світильники, якісний декор, елементи, які будуть відображати якусь красу, то вам у вашому домі підкреслювати, то вам у «Арт-Світло» та декора. А от на другому поверсі New меблі. Обов'язково берете меблі. Не за всі гроші світу, як то кажуть. Нагадаю вам, що все це у торговому центрі «Шах», що у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58.
1: На правах реклами.

Зараз на перехресті героїв будуть зустрічати траурний кортеж з тілом полеглого захисника, 33-річного уродженця Дрогобича Євгенія Резенцева. Свій бойовий шлях воїн розпочав ще у 2015 році. На жаль, 12 липня у Києві життя захисника обірвалося. Чин похорону здійснять у соборі Пресвятої Трійці в Дрогобичі об 11:30. Поховають героя на Алеї Слави. Шануємо пам'ять про нього хвилиною мовчання.

0: Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий поговорив з Верховним головнокомандувачем сил НАТО у Європі генералом Гринкевичем. Про це повідомили у Генштабі. Драпатий окреслив бачення перемоги України, наголосив на посиленні операцій, розвитку армійських корпусів та дальнього ураження, а також подякував США за військову допомогу, зокрема ракети для систем «Петріот», які Україна отримує у межах програми «Перл». В Ірані відповіли на телефонний дзвінок міністра закордонних справ України Андрія Себіга. Там кажуть, що не прагнуть ескалації, але хочуть відшкодування збитків. Про це написав глава МЗС країни Аббас Арахчі. Перед цим Себіга заявив, що зателефонував Арахчі. 25 липня, нагадаємо, бійці СБУ атакували в Каспійському морі два судна, якими перевозили військові вантажі між Іраном та Росією. Це підтвердив і президент Володимир Зеленський. Наступного дня Арахчі написав X, що Зеленський здійснив напад на іранське чергове судно і, за його словами, від атаки загинув моряк.
1: Новини.
0: Начальника головного управління Держгеокадастру Львівщини 43-річного Андрія Кавецького затримали за спробу підкупу співробітника Національного агентства запобігання корупції. Як повідомили в ДБР та в офісі генпрокурора, передає Західнет, посадовець за гроші намагався домогтися складення позитивного висновку щодо моніторингу способу життя, який НАЗК проводило щодо нього у межах кримінального провадження. Той побоювався, що перевірка може виявити невідповідність між його фактичним рівнем життя та відомостями, що зазначені в деклараціях. 27 липня в Києві посадовець особисто передав обумовлену суму грошей, які сховав у картонному тубусі від пляшки алкогольного напою. Одразу після передачі коштів його затримали. Понад 14,3 мільйони гривень готівки вилучено в учасників схеми з оформлення фіктивних інвалідностей на Харківщині. За 5-8 тисяч доларів військовозобов'язаним допомагали отримати документи, що давали право на відстрочку від мобілізації. До схеми, за даними слідства, причетні двоє лікарів, невропатолог та завідувач терапевтичного відділення, а також водій, операторка комп'ютерного набору обласного закладу охорони здоров'я і цивільний спільник. Всіх затримали.
1: Новини.
0: Завтра буде припинено водопостачання з водозабору Гірне. Води не буде з 1-ї години вночі до 24-ї години у Дрогобичі на таких вулицях Спортивна, Трускавецька, Вітівська гора, Бориславська, Горішня брама, Михайло Грушевського, Стрийська, Володимира Великого, Будівельна, Нафтовиків, мікрорайон Млинки, Площа Ринок і прилеглі вулиці. Мікрорайон вулиці Євгена Коновальця в Дрогобичі буде отримувати воду з резервуарів. Також водопостачання залишиться без води залишиться Стебник і села Модричі, Раневичі, Михайлевичі, Почаєвичі, Доброгостів, Улична, Довголука, Гірне та Любинці. У Дрогобичі водоканалі просять зробити запас води. 52% поляків виступає проти вступу України до Європейського Союзу. Про це свідчать результати опитування «Опінія-24». Згідно з цим, також 44% поляків вважають, що Варшава має призупинити військову допомогу Україні через питання УПА, тоді як 41% переконані, що підтримку треба продовжувати. Більшість респондентів підтримали рішення президента Польщі Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого Орла, проти висловилися 27%. Отакі от справи і такі новини 11-ї. Наступний випуск буде о 12-й. Зараз в ефір повернеться ж Ірина Навроцька.

0: Нова година, і ми, як завжди, говоримо далі про погоду детальніше. Так, а скажу вам, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. І саме незалежно від того, що за вікном, у них завжди дарують впевненість. Так, детальніше за мить розповім. Сьогодні середа, 29 липня, день обіцяє бути сонячний, без опадів, можливо, якась невелика хмарність, але опадів не буде, буде тепло. 23 на день, плюс 10 вночі. Завтра четвер, 30 липня, плюс 27 на день, плюс 14 вночі, опадів не буде, буде сонячно. П'ятницю, 31 липня, плюс 30 на день, плюс 17 вночі, так само без опадів і сонячно. А далі детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію багатьох лякає. Незнання, скільки все триматиме, як все пройде. А в Max Dental цю невідомість прибрали. Працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок щелепи, і лікар бачить усе. Де кістка, де нерв, де судина. У цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон. Імплант стає рівно туди, коли дозволяє будова саме вашої щелепи, не на око, а до міліметра. Тому менше травм, менше набриків і швидше загоєння. А часто новий зуб ставлять уже в день виділення старого. Головне – гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Запроситись на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, Шевченка, 26. Шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

0: Абсолютно нікому ви не захочете віддавати свою квартиру, ні з ким ділитися нею, а навпаки, захочете радіти і насолоджуватися кожною миттю. Тому задумайтесь про придбання квартири саме зараз і саме навіть до 31 липня. Чому? Тому що акція у ЖК «Ядро», вони дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. Тепла підлога буде на кухні, у коридорі, в ванні, санузлі, навіть в гардеробі. Сама квартира 80 квадратів, продумане планування, будинок здане експлуатацію, тому хоч завтра можна вже заселятися. І в «Ядро» діють державні програми, такі як є оселі, є відновлення та житлові сертифікати. ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23 в Дрогобичі. Пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті», телефонуйте за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Записуйтесь на перегляд вже сьогодні. І ЖК «Ядро» – це просторо, тепло та по-сімейному.
1: На правах реклами. Радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.

0: Ця в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: були в курсі, так, друзі, що дуже скоро ми з вами будемо ближче, будемо спілкуватися. Тому Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram, ми є всюди, і ми всюди вас чекатимемо. Ну, а ще б хотіла нагадати, що завжди чекають вас на смачний перекус, так, і на щось особливо таке смачне у Довбуші. Справжня піца на дровах. О, до речі, акція на піцу з понеділка по четвер 3 плюс 1. Від 600 гривень Довбуш доставка безкоштовна, також соковиті кебаби, бургери, освіжаючі прохолодні напої. Все це у Дрогобичі на Довбуші на вулиці Грушевського 57/10. Тому завжди вам раді, обов'язково завітайте.
1: Доброго.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін. А як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.

А тепер давайте спілкуватися. Так, пише нам Наталія. Гарного настрою бажаю вам. Поставте, будь ласка, мені якусь прекрасну пісеньку. Поставимо, звісно, що поставимо, тому гарного настрою. І вам навзаєм також пише нам Ігор. Позитивного дня бажаю своїй дружині Христині. Знаю, що вона дуже любить Дуа Ліпу, то поставте для неї щось таке. Добре буде звучати. Ну і ще доброго дня твоє радіо. Хотів би привітати свого внука Максиму Мороза з 8-м роком народження. Вважаю тобі, дорогенький хлопчику, міцного здоров'я, щастя, добра і любов від батьків, дідусів і бабусь, прадідуся, і щоб твій ангел Господній був твоїм охоронцем в твоєму житті. З любові, дідусь із Норвегії. Отакі далекі вітання, але не для Максима з його 8-м роком життя. Так, ну і з днем народження. Найкращі вітання також від нас. Всього лише най-най-най. І нехай поруч будуть справді близькі люди, які будуть підтримкою, опорою. Ну і завжди тобі допомагають у житті. Всього-всього найкращого. Також вітання є від Лесі. Позитивного дня вона бажає, просить гарну пісню. Добре, у нас кожна пісня прекрасна, як на мене, тому будемо слухати, як і обіцяла Дуа Ліпа, а наступний приїде на жемечок за годину. А ось

0: Так, дуже важливо, друзі, що вам було комфортно, і комфортом вона ваш день робочий, так? Ну, а вдома це вже ви можете потурбуватися про власний затишок, тепло і комфортно, а для цього є велюр. Насправді, щастя складається із простих речей, ранкової кави в зручному кріслі, вечерів кольорідних, відпочинку після насиченого дня, і саме для таких моментів працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення гарного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи і багато інших меблів для вашого дому. «Велюр» – місце, де комфортно буває форму. Вулиця Володимира Великого, 7.
1: На правах реклами.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів «Столичної» та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068-234-98-58.
3: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

завітайте в Шах. Квадратному метрі, сантехніка, керамічна плитка, варт, світло та декор, якісні світильники, брати елементи, декор, які будуть збагачувати інтер'єр. Ну, а на другому поверсі New меблі. Обирайте меблі для дому чи офісу, також постіль, текстиль та ортопедичні якісні німецькі матраци. Шах – це локація, що у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 50.

Українські військові вночі вдарили по Резенському нафтопереробному заводу. А ДБР повідомило про підозру колишньому командиру батальйону однієї з військових частин на Закарпатті. Про це і не лише у випуску новин «Полудня». З вами Софія Савчан.

0: Час зустрічі загиблих захисників було змінено. Траурні кортежі з тілами полеглих воїнів з Дрогобичини Олексія Богданова та Євгенія Рязанцева, які повертаються додому на щиті, пробудуть на перехрестя героїв одночасно сьогодні о 14:00. Кортеж з тілом полеглого воїна Олексія Богданова попрямує до села Нагоєвичі. Чин похорону захисника буде о 14:30 у церкві Святого Миколая Чудотворця. Поховають герої на місцевому кладовищі. Кортеж з тілом воїна Євгенія Рязанцева попрямує до собору Святої Трійці в Дрогобичі. Там о 14:30 здійснять чин похорону полеглого. Поховають захисника на Алеї Слави. Про це повідомили в Дрогобицькій міській раді. Вночі українські війська вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу. Це підтверджує Генштаб ЗСУ. Цей НПЗ є один з найбільших в Росії. Щороку він може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. На заводі виробляють автомобільні бензини, дизельне пальне, авіагаз та інші нафтопродукти, зокрема для армії Росії. Крім того, сили оборони поцілили в місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у районі Міжводного в Криму. Серед інших цілей цієї ночі РЛС у Брянській області, місце зберігання та пуску ударних безпілотників в Донецьку, склад матеріально-технічних засобів у Понтівському та автомобільний міст у районі Веселок Донецької області. Президент Володимир Зеленський підтвердив ці удари і додав, що окрім цього, уражено НПЗ і у Пермському регіоні Росії, а також експортний термінал та військове підприємство у Ростовській області Російської Федерації.
1: Новини.
0: ДБР повідомило про підозру колишньому командиру батальйону однієї з військових частин на Закарпатті та його підлеглі, яка понад 2 роки фактично не проходила службу, але отримувала грошове забезпечення. Офіцер дозволив їй не з'являтися до військової частини і приховував її відсутність від командування. Колишній комбат запевняв інших військовослужбовців, що підлегла нібито виконує окремі доручення за його розпорядженням. За цей час 31-річна солдатка перебувала за місцем проживання і приїжджала до військової частини не лише час від часу. Загалом безпідставно ж вона отримала понад 1,5 мільйона гривень бюджетних коштів. На Львівщині мешканці Раваруської перекрили дорогу до кордону. Таку акцію протесту влаштували через постійний сморід в місті, що спричинений роботою спиртзаводу. Люди ходять пішохідним переходом, час від часу пропускаючи по кілька машин. Учасники акції тримають в руках плакати з різними надписами і кажуть, що робили лабораторні дослідження і виявили перевищення аміаку в 1,6 рази в час, коли не смерділо. А в річці Рада теж є відхилення від норми. Конфлікт навколо роботи місцевого спиртзаводу в Раваруській триває вже тривалий час. Мешканці анонсували, що мирна акція буде тривати 2 години, але кажуть, що не відступлять, допоки їм не забезпечать належні умови життя.
1: Новини.
0: Курс валют на завершення станом на сьогодні. Банки та обмінники знову його підняли. І долар, зокрема, вже не можна купити дешевше, ніж за 45 гривень ні в банках, ні в обмінних пунктах. Купівля 100 доларів сьогодні обійдеться від 4510 гривень до 4530 гривень, залежно від банку. Отакі справи. Почуємося з новинами о 13:00 рівно.

0: something I want to talk about. А ми далі говоримо про те, якою буде погода. Друзі, а нагадаю, що партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic, та клініка, яка дарує пацієнту впевненість за будь-якої погоди. Тому детальніше про них самить розповім. Скажу, що лише сьогодні, середа, 29 липня, буде сонячний та без опадів, 24 на день та плюс 8 вночі. Завтра, четвер, 30 липня, плюс 27 на день, плюс 13 вночі, сонячно. П'ятницю сонячно, спекотно, навіть плюс 30 на день, плюс 16 вночі, опадів не передбачається. Далі продовжу про Max Dental Clinic. Ясно, це те, про що згадують останній час, але даремно криють під час чищення, з'явився неприємний запах, холилися шийки зубів, це не саме пройдеться. Ясно, просять допомогти. Якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби, просто тому, що кістка зникає під дією пародонтиту. У Max Dental Clinic пародонтологи спершу складають вашу пародонтальну карту, по суті, повну картину стану ясень, а далі акуратне професійне чищення. Робота з кишенями біля зубів, проводять хірургічні операції на ясно, без болю, під анестезією, в результаті зникає запах, простіє кровити і зуби знову стоять міцно. І дихати, всміхатися стає легко. Max Dental Clinic – здоров'я ясна, певна усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація Дрогоба Шевченка, 26.
1: Моє радіо.

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

Звісно, зможете побачити любов з першого погляду, навіть виміряти її квадратними метрами. Йдеться про вашу майбутню квартиру у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». І я скажу, що саме зараз, до 31 липня, включно акція така класна. Подарунок тепла підлога, якщо придбаєте квартиру 80 квадратів, трикімнатна із продуманим плануванням. Тому тепла підлога буде на кухні, в коридорі, в ванні, санвузлі, навіть в гардеробі. Будинок зданий в експлуатації, хоч завтра можете вже заїжджати і насолоджуватись життям у ЖК «Ядро», вулиця Шептицького, 23. Телефонуйте для усіх деталей 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це просторо, тепло, по-сімейному.

Реклама. Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.

0: Бабця спасі.
1: Кебабця нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
6: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
7: Реклама на твоєму радіо. 067 704

Найближчим часом має бути дуже тепла, я б сказала, навіть спекотна погода, тому можна влаштовувати собі пікніки. Ну а як зробити так, аби не було ні комарів, ні ос, які будуть надокучати? Є такий лайфхак, про яких ви, можливо, навіть і не чули. А типова картина, ви плануєте пікнік, чекаєте от в собі, як гарно провести час, зрештою приходите, проводите той час, настає вечір, і вже якісь комахи, мухи, оси і комарі літають довкола і надокучають вам. То що робити? Тож, так, аби не було жодної мухи чи комара поруч із вами, є проста хитрість. В мисці підпалити шматок газети або паперу, додати мелені кавові зерна в полум'я. Можна використовувати навіть підсохлу кавову гущу. Дим з ароматом кави відлякує комах. Додаткова перевага мати, то ще й приємний аромат. Аромодифузор собі власноруч зробити. Також можна тримати під рукою пакет найдешевшої або протермінованої кави для цього. Стверджую, що дим не тільки смачно пахне, ще й прогоняє кожну муху, осу, і це працює, і немає комарів, немає мух, і ніяких якихось недокучливих комашок. Чудово, ще й пахне, і це саме те, що може перейти вам, допомогти пережити літо без оцих шкідників надокучливих. Тому можете прислухатись, спробувати, то вам нічого не вартує. Тому, друзі, така от для вас порада. Ну і, до речі, то вже час обіду скоро, тому можна про щось смачне не лише думати, але й замовляти. І треба це робити саме у Довбуші. Так, Довбуш пропонує вам обирати саме смаколики для себе і своїх близьких. Смакуйте всередині, чи замовляйте доставку. У них і піца, і бургери, і кебаби, і також прохолодні такі освіжаючі, тонізуючі напої. З понеділка почнеться акція на піцу 3+1, а від 600 гривень доставка безкоштовна. Вулиця Грушевського, 57/10, Довбуш саме для вас. Так, Джо Кокер, далі будемо слухати його легендарний хіт «My Father's Song». Ну, а за той час, поки ця композиція лунатиме, я вже буду назбирувати ваші привіти і привітання. Тому пишіть в Вайбері, в Телеграмі, в Ватсапі, в Фейсбуці чи в Інстаграмі. Будемо бути дуже зручно.

0: Твоє радіо.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
0: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає яскравішим, коли поруч найкращий друг. Тож, 3 по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір» і отримайте 50% знижки. 400 гривень за день замість 800. Бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Тому бронюйте вже сьогодні. Всі деталі за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. Локація «Зефіру» – 2 по Чернарневицькій 5А. А також деталі всі на сайті zefir.center.
2: Надавих реклами. Зефірний календар.
1: Так, а тепер я маю тут декілька привітів. Пише там Аліна. Гарного дня бажаю вам, твоє радіо. Ставте, будь ласка, щось від без обмежень для нас, які працюють невтомно. Так, Аліночко, працюєте та не запрацьовуєте, тому будемо слухати якусь композицію від без обмежень, то я обіцяю. Ну і ще від Людмили. Є привіт найкращому світі чоловіку Ігору. Велике вітання від мене. Дуже-дуже тебе люблю. Коротко і ясно. Так, тому, друзі, будемо слухати, як я казала, без обмежень. Наступні прийти в наш жаманчик за годину.

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

0: Ось ви можете уявити, що це вже другий місяць літа практично підходить до свого фіналу. Ну і я вам скажу, друзі, що літо – це особливий час, коли хочеться більше простору і більше моментів для радості і щастя. Тому освіжіть свій інтер'єр і свій простір в домі та додайте нового настрою разом із Велюром. В салон Велюр пропонують ті меблі, які будуть поєднувати і дизайн, і комфорт, і якість. Також у них стільці, столи, шафи, ліжка. Завітайте вулиця Володимира Великого 7 у Дрогобичі. Завжди вам раді. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та ми які з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Так, час підсумовувати 12-ту годину і слухати новини 13-ї за лічні хвилини. А ще час змін може бути тоді, коли ви там щось дуже плануєте або навіть не очікуєте. Бо деколи можна завітати в правильне місце і зрозуміти, що вам щось потрібно придбати нове. Тому я вам скажу, друзі, про те, що є торговий центр «Шах», і саме торговий центр «Шах» завжди за якісні зміни. Якщо вам потрібна сантехніка чи керамічна плитка, то для вас квадратний метр. Шукайте світло, яке створить особливу атмосферу, то вам варт цей тотар-декор. Ну, і звісно, що у New Меблі також варто завітати. Бо у них меблі для дому чи офісу, ще якісний матрац, також постіль і текстиль. І все це у торговому центрі «Шах», що у Другобичі на Грушевського, 58.
1: На правах реклами

Ситуація в Костянтинівці, за словами військових, погіршується. А на Львівщині посадовець оборонного підприємства за гроші допомагав отримати бронювання. Новини 13-ї години вже в ефірі. І з вами Софія Савчан.

0: Ситуація у Костянтинівці погіршується. Росіян фіксують вже не лише в самому місті, але й у селищі Олексієво-Дружківка, що на захід від міста. Про це в коментарі громадські розповіли три співрозмовники з лав ЗСУ, чиї підрозділи обороняють Костянтинівку. Один з командирів зазначив, що все ще проводить ротацію своїх піхотинців на позиціях в місті, але це дуже проблемно. Інший співрозмовник розповів громадськи, що логістика до міста ускладнена і майже неможлива через рельєф. На Львівщині викрили посадовця оборонного підприємства, який працевлаштовував за 1500 доларів. За даними спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, у червні до 54-річного начальника відділу одного з підприємств оборонного призначення звернувся знайомий з проханням посприяти у працевлаштуванні його сина на посаду, що передбачає бронювання від мобілізації. Начальник запевнив, що завдяки своїм зв'язкам серед службових осіб підприємства він зможе вплинути за ухвалення позитивного рішення. І за це вимагав 1500 доларів. Його затримали одразу після отримання обумовленої суми. Тепер посадовець під вартою з правом внесення застави. СБУ і Нацполіція викрили загалом ще 9 ухилянських схем у різних регіонах. На Івано-Франківщині, зокрема, затримали 6 організаторів незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон. За гроші ділки готували клієнтам маршрути перетину кордону через гірську місцевість. А ось працівники ДБР за сприяння керівництва Державної прикордонної служби затримали військовослужбовця, який у вересні дезертирував, а 13 липня намагався незаконно втекти до Придністров'я і потім пропонував прикордонникам хабар 11 тисяч доларів. Ті відмовилися від грошей та повідомили про втікача працівникам ДБР.
1: Новини.
0: У Толі в Росії скоїли замах на керівника компанії, що збирає дрони. Про це пишуть пропагандистські медіа. Мова про Андрія Черезова, директора російської лабораторії повітряного транспорту. За даними «Ізвєстії», та меж вночі невідомий підстеріг його у під'їзді будинку. Коли той повернувся додому, нападник тричі вистрілив в нього та втік. Звуки пострілів почула дружина бізнесмена. Наразі він в лікарні. Про його стан пропагандисти не пишуть, а стрільця розшукують. Підприємство Черезова зареєстрували в 2022-му. Нещодавно компанія виграла 2 державні контракти на понад 360 тисяч доларів. Вона мала поставити Воронезькому університету 337 наборів для дронів і 17 комплектів керування ними. А ось атаки дронів змусили російський маркетплейс Wildberries терміново шукати понад 100 тисяч квадратних метрів логістичних площ у Казахстані, щоб вивести частину інфраструктури з-під загроз нових ударів безпілотників. В Росії власники складів дедалі частіше відмовляються співпрацювати з компанією через високі ризики, про це пишуть ЗМІ. Нагадаємо, що і сьогодні під час атаки дронів у Рязані під удар потрапив сортувальний комплекс Wildberries та місцевий НПЗ. 23 липня на черговій сесії Дрогобицької міської ради прийняли рішення перерозподілити більше ніж 11,2 мільйони гривень бюджетних коштів на ремонт доріг. Вулиці Володимира Великого в Дрогобичі і Зелена Діброва у Стебнику. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради зазначив, що вулиця Володимира Великого є одною з найбільш завантаженіших транспортних артерій міста і через значне зношення дорожнього покриття окремі ділянки вже тривали час потребують невідкладного ремонту. Згодом почнуть готувати кошторисну документацію. Її має погодити державна експертиза. Після цього департамент оголосить процедуру закупівлі через Прозоро. Ремонтувати вулицю Володимира Великого планують від перехрестя з вулицею Пилипа Орлика і до вулиці Вокзальної. В першу чергу проведуть ремонт найбільш пошкоджених та аварійних ділянок великими картами. І вкотре нагадуємо на завершення, що завтра буде припинено водопостачання з водозабору Гірне. Води не буде з першої вночі і до півночі. В Дрогобичводоканалі просять зробити запас води. Почуємося знову о 14:00 рівно.

0: Вітаюся з вами вже у новій годині. Давайте детальніше говорити про те, якою буде погода у нашому регіоні. А партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, що дарує своїм пацієнтам впевненість за будь-якої погоди. Так, друзі, завтра, четвер, 30 липня, буде сонячно, спекотно, тепло, 27 на день, плюс 13 вночі, без опадів. П'ятниця, 31 липня, проводжаємо липень з сонцем та спекою, плюс 30 на день, плюс 16 вночі. І вже субота, 1 серпня, знову ж таки, зустріне нас спекотно, тепло, плюс 32 на день, плюс 17 вночі. Повернусь до Max Dental Clinic. Якщо мріяти про рівну білосніжну усмішку, як в кіно, це реально і без болю. Кермічні вініри, тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Можете виявити тоненьку кермічну оболонку, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І в чому сила? Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаляясь близько, виглядає все природно. Тому можна виправити форму, колір, щербинки між зубами, сколи. Спершу лікар подивиться, чи вам підходять вініри і чи варто щось спершу підлікувати. Max Dental Clinic, усмішка, якою хочеться ділитися. Другоба Шевченка, 26, шукайте в мережі чи телефонуйте 093-993-94-56. 093-993-94-56.
1: На правах реклами.

хотіла б знову ж таки нагадати вам, що це вже кінець липня, а саме до 31 липня дуже класна пропозиція в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро». Квартира 80 квадратів з продуманим плануванням і з теплою підлогою в кухню, в коридорі, у ванні, санвузлі, в гардеробі. Тому саме в ЖК «Ядро» діють державні програми «Єоселі» і відновлення житлові сертифікати. Локація «Ядро», вулиця Шептицького, 23. Пишіть їм інстаграм «Ядро Сіті», телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. Це була реклама.

0: Авто. Реклама. Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
1: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Ви в курсі, так, друзі, що скоро ми з вами зможемо спілкуватися, так, тому чекаю на кожен ваш привіт та привітання. Можете написати нам вайбері, в телеграмі, в ватсапі, в фейсбуці, в інстаграмі, куди вам буде найзручніше. Ну, а ще не забувайте, що час пообідати, а для цього скажу я вам, що є Довбуш, так, є місця, куди приходять просто поїсти, а в Довбуш місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Тому піцу тут випікають в легендарній дров'яній печі, валеріані, температура випікання 450-500 градусів Цельсія. Також тісто проходить спеціальну ферментацію і готується з італійського борошного капуто. Піца в результаті хрустка скоринка, ніж за серединка, і той самий смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то Довбуш готують лише зі свіжого м'яса, власному помалу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюються власноруч на основі натурального йогурту без майонезу. А ще меню – ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, багато інших страв, які захочеться скуштувати. Якщо ви не маєте часу, завітайте, скористайтеся доставкою, улюблені страви прийдуть просто до вас. Довбуш, Дрогобич, Рушевську, 57-10 – це той смак, який створений з любов'ю до кожної деталі.
1: Твоє радіо.

0: є радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, бодіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Літо стає ще яскравішим, коли поруч найкращий друг. Тож з 3 по 7 серпня запросіть друга до табору «Зефір», отримайте 50% знижки, 400 гривень за день замість 800. Так, бо найкращі спогади дитинства – це разом стрибати в басейн, разом обідати, разом танцювати на вечірній дискотеці, відкривати нові пригоди щоденно. Тому бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга і подаруйте це літо, яке згадуватиметься ще дуже довго. Дорогобуч Черневицька, 5А, всі деталі в інстаграм zefir.ro, на сайті zefir.center або ж за номером 0800-33-59-54. 0800-33-59-54. На правах

Кілька привітиків ваших долетіло, пише нам Наталія. Дуже гарного настрою всім бажаю. Хочу, щоб ви писали щось від Ірини Білих. Хочете, то будемо слухати. Обов'язково, Наталочка, вам великий привіт. Привітики твоє, будь ласка, передайте привіт Олексі і Сашку із Бам Мавера. Вітання. Так, вітання Олексі і Сашку від Бам Мавера з Бам Мавера і, звісно, від компанії твого рідного радіо. Тому вам позитивного настрою. Ще привіт є від Наталії. Гарного настрою вона бажає своєму чоловіку, який працює, так, і для нас поставити якусь дуже позитивну пісню. Поставимо, обіцяна Ірина Білик. І з композиції «Не ховай очей» вже в нашому ефірі. Я з лічні хвилини знову повернусь на 101.4.

0: Там-то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
5: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
6: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий.

0: дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Це Уітні Х'юстон з такою своєю хітовою композицією на зверхня 13-ї години. Друзі, не пропустіть новини 14-ї за декілька хвилин і не пропустіть можливості придбати щось корисне для своєї оселі у торговому центрі «Шеф». Адже можна зробити вдалий вхід і насолоджуватись потім результатом свого вибору. Тому завітайте у метр квадратний на першому поверсі, якщо вам потрібна керамічна плитка та сантехніка. Якщо ви шукаєте світло, що створить особливу атмосферу, то для вас арт-світло та арт-декор. А якщо ж вам потрібен новий диван, ліжко чи якісний матрас, на другому поверсі є нью меблі. Усе для ремонту та гарного, комфортного життя. В одному місці, саме в торговому центрі «Шах», що на вулиці Грушевського, 58.

Зеленський попросив Трампа надати екстрений зимовий пакет з ракет-перехоплювачів ППО «Петріот». А в Орєшніку майже немає іноземних деталей. Про це і не лише за мить у випуску 14-ї. З вами Софія Савчан.

0: Трирічна дитина і четверо дорослих поранені внаслідок нічних обстрілів Дніпропетровщини. Двоє чоловіків у лікарні в тяжкому стані. Понівечені інфраструктура, амбулаторія, магазин, приватні оселі та автівки. У центральному районі Херсона близько 5:40 російський FPV-дрон атакував цивільне авто. Водій загинув, про це повідомив керівник МВА. Також російський ударний безпілотник вночі атакував центральний район Херсона і були поранені двоє чоловіків віком 44 і 48 років. Їх шпиталізували. Президент Володимир Зеленський попросив президента США Дональда Трампа надати екстрений зимовий пакет з ракет-перехоплювачів ППО «Петріот», аби запобігти атакам Росії на українську енергетичну інфраструктуру. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю «Аксіос». Напередодні стало відомо, що зустріч з Зеленським пройшла дуже добре. Саме так написав Дональд Трамп у True Social. За його словами, для нього була велика честь зустрітися з президентом України. Також співавтори санкційного законопроєкту проти Росії у Сенаті США заявили, що він має посилити економічний тиск і змусити Кремль до переговорів. Це відкрило розгляд письмових поправок. Після дебатів відбудеться фінальне голосування, далі документ розгляне Палата представників, а потім його має підписати Дональд Трамп.
1: Новини.
0: Угорщина знову заблокувала переговори щодо вступу України до Європейського Союзу. За даними видання Financial Times, Будапешт відклав відкриття другого і третього переговорних кластерів, які стосуються інтеграції до єдиного ринку, а також економічної та соціальної політики. Європейські дипломати називають затримку тимчасовою, але визнають, що для розблокування процесу найбільш ймовірно знадобиться політичне втручання. Водночас угорська влада продовжує наполягати, що Україна не повинна отримувати швидшу процедуру вступу, ніж країни Західних Балкан. В Орєшніку майже немає іноземних деталей. Понад 1000 компонентів російського виробництва, ще близько 100 – білоруського. Про це заявив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, який показав журналістам уламки балістичної ракети «Орєшнік» та крилатої ракети «Бандероль». За його словами, «Орєшнік» має понад 1100 компонентів. Її деталі датуються 2023-2025 роками, і це свідчить, що Росія вже здатна виготовляти ці ракети практично без використання іноземних комплектуючих.
1: Новини.
0: ДБР затримало керівника Львівського обласного держгеокадастру, який намагався підкупити співробітника НАЗК. Під час зустрічі у Львові посадовець запропонував йому 30 тисяч доларів за позитивні результати моніторингу свого способу життя і пов'язаних з ним осіб. В такий спосіб прагнув уникнути виявлення можливих порушень та відповідальності. Співробітник НАЗК одразу повідомив про це керівництво, і це дало змогу правоохоронцям задокументувати протиправні дії посадовця, який згодом призначив нову зустріч і прибув до Києва. Гроші він сховав у картонному тубусі від пляшки алкогольного напою. Працівники ДБР затримали посадовця під час передачі неправомірної вигоди. Відомо, що моніторинг НЗК розпочало наприкінці минулого року за ініціативи ДБР в межах окремого кримінального провадження, яке розслідує бюро. О 15-й годині буде підсумковий випуск новин. Почуємося.

0: Тільки на одну годину повертаюся в ефір на твоє рідне радіо. Друзі, мене звати Ірина Навроцька. Далі ми говоримо про погоду, а партнером метеопрогнозу є стоматологія Max Dental Clinic. Це та клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість завжди, незалежно від того, що ж там за вікном. Завтра у нас четвер, 30 липня, день висяє бути сонячний, без опадів, 27 на день та плюс 13 вночі. П'ятниця, 31 липня, плюс 30 на день, плюс 16 вночі. Так само без опадів. І 1 серпня буде ясним та спекотним. Навіть 32 на день, плюс 17 уночі. Ще одна тема від Max Dental Clinic – брекети. Багато хто думає, що це ляжко лілів. Насправді сьогодні прикуси відправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше, адже здорові рівні зуби потрібні у будь-якому віці. І як це працює? До кожного зуба лікар кріпить маленький замочок, крізь нього проходить тонка дуга. Ця дуга легенько та постійно тисне, і зуби поволі зміщуються туди, де їм і місце. Ти слабкий, безпечний, тому боляче не буває, лише декілька днів може бути незвичний. Це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застряє їжа, звідси карієс та проблеми з яснами. А неправильний прикус руками стирає зуби нерівномірно. Рівний ряд – це охайна усмішка і зуби, які слугують довше. Тому Max Dental враховують положення суглобу, знімають спазми м'язів, бо інколи від цього головний біль і навіть шум в ухах і погана постава. Вирішують проблеми з прикусом, до речі, у дітей різноманітними ортодонтичними апаратами. Max Dental Clinic – ваша впевненість за будь-якої погоди. Усі деталі за номером 093-993-94-56. 093-993-94-56. Локація у Трохопичі, на вулиці Шевченка, 26.
1: На правах реклами.

0: Такими були від Івана Наві в нашому ефірі. Така от композиція, справді глибока і зі з великим таким змістом, так? Ну і важливо, що ким ми будемо і де ми будемо, а ми маємо прагнути завжди до кращого. Маємо жити, розвиватися, насолоджуватись життям і робити все для того, аби життя було в насолоду. Саме житловий комплекс «Бізнес-клас Ядро» готовий подарувати вам гарні емоції щоденно, тому... Якщо ви хочете жити у красивому місті, то ЖК «Ядро» – це те, що ви шукаєте. Кажуть, це добре вдома найкраще, і це так, якщо ваш дім – сучасна і затишна квартира в житловому комплексі «Бізнес-класу Ядро», що на вулиці Шептицького, 23. До речі, зараз скажу вам, до 31 липня включно акція на трикімнатну квартиру, в подарунок тепла підлога, в коридорі, на кухні, в ванні, санузлі і навіть в гардеробі. Тому будинок зданий в експлуатацію, можете заселитися хоч завтра. І у них діють державні програми «Єоселі», «Євідновлення», також житлові сертифікати. Телефонуйте для всіх деталей за номером 068-551-5155. 068-551-5155. Можете писати в інстаграм «Ядро.Сіті» і записуватись на перегляд вже сьогодні. А ЖК «Ядро» – це простора, тепло та по-сімейному.
1: О правах реклами.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в планету спорту. У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди Форте, самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття Джома та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо. Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. Планета спорту.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Я дуже сподіваюся, що ваша середа продовжується з гарним настроєм. Якщо ви вже не маєте сил працювати, то точно обідня перерва. В когось вона ще не почалась, в когось вже завершилась. В будь-якому разі я хотіла вам нагадати про те, що дуже важливо підкріпитися і набратися сил. А для цього є Довбуш. І є місця, куди приходять просто поїсти, є Довбуш, місце, куди хочеться повертатися за справжнім смаком. Тут піцу випікають легендарні дров'яні печі Валеріані. Температура випікання 450-500 градусів Цельсія. Тісто проходить холодну ферментацію від 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. В результаті грустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. Якщо ви любите бургери, то в Довбуш готують зі свіжого м'яска, власного помелу, без субпродуктів та зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноручну основу натурального йогурту без майонезу, а ще мають ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які неодмінно вам захочеться скуштувати. Не маєте часу завітати, це скористається доставкою. Улюблені страви прийдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. До речі, від 600 гривень доставка безкоштовна, військовим знижка 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобич, на вулиці Грушевського, 57-10. І це той смак, який створений з любов'ю до кожної, кожнісінької деталі. Так, друзі, дуже скоро ми з вами знову ж таки будемо спілкуватися, тому чекатиму на кожен ваш привіт та кожне привітання. А ви знаєте, куди писати. Можна в Вайбері, можна в Телеграмі, можна в Фейсбук, Інстаграм, ну і на 35-й хвилині все буду озвучувати.

0: Моє Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.

Ну і що, друзі, будемо обійматися, будемо спілкуватися. Пише нам Галина, гарного настрою. Бажаю вам поставити, будь ласка, позитивну композицію для нашого друга, так? Нашого друга Андрія так написала. Ще поставимо обов'язково, ще маємо привіт від Ігора. Позитивного дня, Ігор, всім бажаю. І просить щось класне. Ну і Надія попросила Мадонни Hand Up. Так, буде ця пісня вже от вривається. У нас ефір, за 3 хвилини у нас розіграш квиточки в кіно, який ви так дуже завжди

Так, ну що, друзі, як обіцяла, так і повертаюся до вас вже з квитками в кінотеатр «Злата» і «Злата Плюс». Знаєте, як все просто відбувається, є питання, є три варіанти після кодового слова «Вперед». Я чекаю на той варіант, який буде 100% правильним. Ну, а відправляємо свої повідомлення на наш вайбер номер 067-704-101-4. Що зараз в кіно? Можна подивитися анімацію, пригоди, посіпаки та монстряки. Також можна подивитися комедію, мюзикл, пригоди сімейний «Ваяна». Ще пригоди фентезі екшен «Одіссея». Також комедія «Тест на тещу 2». І пригоди фантастика екшен «Людина-павук. Абсолютно новий день». Більше інформації дивіться на сайті кінозлата.com.ua. До речі, перейду до головного. Нагадую, що відправляємо відповідь після кодового слова «Вперед» і тільки на Viber. Так, і що ж вас спитаю сьогодні? Друзі, стосуватиметься питання фільму «Людина-павук». Абсолютно новий день, три варіанти буде, як завжди, тільки після слова «Вперед». Отож, тут питання звучить так. Чому Пітер Паркер, головний герой, живе сам? Тут три варіанти. Перший, бо його вигнали з Нью-Йорка. Другий варіант, бо він сам вирішив стерти себе з життя і пам'ять тих, кого любить. Тобто вирішив все забути, так? Другий варіант. І третій варіант, бо він втратив житло після битви. Вперед!

Так, друзі, і тож йдеться в цьому синопсисі Марвела, що Пітер добровільно стер себе з життя і пам'яті людей, яких любить, так? Він вирішив сам стерти себе з життя, і це відповідь правильна. Тому вітаю слухачку Діану, номер якої завершується цифрами 818. Діана, ось вам повідомлення, вітаю. Ви були першою. І нагадую, що завтра, раптом, якщо комусь сьогодні не пощастило, завтра у вас знову буде нагода позмагатися за квиточки. Тому вище носа. Ну, я б хотіла ще й нагадати, друзі, що дуже важливо ще й завжди знаходити щось позитивне, так? Навіть коли здається, що все якось не так. Ну, а після навіть важкого дня нам завжди потрібно, як то кажуть, заземлення, десь отак собі розслабитись, почитати книгу, подивитися

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «зефір.дро».
1: Увага власникам магазинів та мереж одягу! Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці.

0: Ці мистецтв на Коперника 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ну що, друзі, вже добігає свого завершення 14-та година, і разом з тим сьогоднішній ефір зі мною. Так, друзі, ну і хотіла б вам нагадати, що після роботи важливо робити щось корисне, ну і разом з тим, що буде приносити задоволення. Якщо вам дуже любиться шопінг і шопитись, то вам точно треба завітати в торговий центр «Шах». Адже навіть цією сім'єю раджу тут завітати, бо для дому зможете обрати все найкраще за доступними цінами, і консультанти готові вам порадити, підказати, що ви залишилися задоволені своїм вибором. Перший поверх, метр квадратний, сантехніка, душові, ванни, плитка – все для вашої ванної кімнати. Арт-світло та арт-декор. На вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, що додають характеру і настрою вашому простору. А от на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матрац та меблі для кожного куточка вашого дому. І дуже класно, що у кожному з магазинів є часто акції, бувають та вигідні пропозиції. Дрогобич Грушевського, 58. Це була реклама, друзі. Я прощаюся з вами вже до наступного тижня. Ви ж не перемикайте, нехай ця середа подарує вам багато гарних, яскравих, теплих емоцій. Залишайтеся і надалі на хвилі 101.4 FM о 15:00. Послухати обов'язково підсумкові новини від Софії Савчин. Ну, а я бажаю вам вдалого продовження цього тижня. Дуже вас люблю, сумуватиму. Па-па!

0: Служба безпеки України успішно уразила інфраструктуру НПЗ «Лукойл Пермнафтооргсинтез», що розташований на відстані понад 1500 кілометрів від України. Це один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, потужністю майже 13 мільйонів тонн на рік. Забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії. Пожежа на НПЗ виникла після прильоту безпілотників. За попередніми даними, палає установка первинної переробки нафти. Вночі українські військові вдарили також і по Рязанському нафтопереробному заводу. Про це підтверджує Генштаб ЗСУ. Він також є одним з найбільших в Росії і щороку може переробляти приблизно 17 мільйонів тонн нафти. Крім того, сили оборони поцілили в місце базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ в Криму. Серед інших цілей цієї ночі РЛС в Брянській області, місце зберігання та пуску ударних безпілотників в Донецьку, склад матеріально-технічних засобів та автомобільний міст в Донецькій області. А ще протягом 28-29 липня українські дрони в межах операції «Кримський рубільник ОФ» уразили 10 енерговузлів. Командувач СБС Роберт Мадір Бров'ї розповів, що уражені об'єкти знаходяться в Криму і на окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Додав, що загалом протягом операції було уражено 164 енергетичних цілі.
1: Новини.
0: Сьогодні до Любліна прибуде президент Володимир Зеленський. Про це повідомили в польському уряді. Зокрема, у Любліні запланована зустріч українського лідера з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. До 12 збільшилася кількість жертв російського удару по виставці зброї на Київщині, зазначає Офіс Генпрокурора. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень внаслідок цієї російської атаки 24 липня. У Харкові прокуратура та СБУ викрили схему, за якою військовозобов'язані отримували фейкову інвалідність для відстрочки від мобілізації. Вилучили у підозрюваних понад 14 мільйонів гривень. Вартість послуг учасників схеми становила від 5 до 8 тисяч доларів. Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили понад 243 тисячі доларів, близько 750 тисяч гривень, більше 50 тисяч євро та 700 фунтів. Всім п'ятьом спільникам повідомили про підозру, чотирьох підозрюваних також арештували без права внесення застави. А на Львівщині викрили посадовця оборонного підприємства, який працевлаштовував за 1500 доларів. За даними спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону, в червні до 54-річного начальника відділу одного з підприємств оборонного призначення звернувся знайомий з проханням посприяти у працевлаштуванні його сина на посаду, що передбачає бронювання від мобілізації. Начальник запевнив, що завдяки своїм зв'язкам серед службових осіб підприємства зможе вплинути на ухвалення позитивного рішення і за це захотів 1500 доларів. Його затримали одразу після отримання грошей. Тепер посадовець під вартою з правом внесення застави. Загалом СБУ і Нацполіція інформують, що викрили ще 9 ухилянських схем у різних регіонах України.
1: Новини.
0: 23 липня на черговій сесії Дрогобицької міської ради прийняли рішення перерозподілити більше ніж 11 мільйонів 200 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонт доріг, а саме вулиці Володимира Великого в Дрогобичі і Зелена Діброва у Степнику. Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради зазначає, Володимира Великого – це одна з найбільш завантажених транспортних артерій міста. Через значне зношення дорожнього покриття окремі ділянки вже тривалий час потребують невідкладного ремонту, тож згодом почнуть готувати кошторисну документацію, її має погодити державна експертиза. Після цього департамент оголосить процедуру закупівлі через Прозоро. І відомо, що ремонтувати вулицю Володимира Великого планують від перехрестя з Пилипа Орлика до вулиці Вокзальної. У першу чергу проведуть ремонт найбільш пошкоджених та аварійних ділянок великими картами. Завтра буде припинено водопостачання з водозабору Гірне. Води не буде з першої години вночі до 24-ї в Другобичі на вулицях Спортивна, Трускавецька, Вітівська, Горам, Бориславська, Горішня Брама, Михайла Грушевського, Острийська, Володимира Великого, Будівельна, Нафтовиків, мікрорайон Млинки, площа Ринок і прилеглі вулиці. Мікрорайон Євгена Коновальця в Другобичі буде отримувати воду з резервуарів. Також без водопостачання залишиться Стебник, села Модричі, Реневичі, Михайлевичі, Почаєвичі, Доброгостів, Уличне, Довголука, Гірне та Любинці. У Другобич водоканалі просять зробити запас води. На Львівщині правоохоронці взяли під варту зловмисника через жорстоке поводження з тваринами. 30-річний житель Дніпра, який тимчасово проживає на Львівщині, скинув з балкону з другого поверху свого собаку Саті породи Малінуа. Внаслідок падіння собака отримала тілесні ушкодження. Крім того, фігуранту повідомили про підозру в самовільному залишенні військової частини. Поліцейські вдячні небайдужим громадянам, які, довідавшись про цю подію, надали їй розголосу. Кілька днів активно розшукували собаку і в подальшому опікувалися нею. Бо ми знаємо, що кожне життя є важливим. Бажаю попереду лише хороших новин. Все буде Україна. З вами ж була Софія Савчан.

0: Варіанти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.
4: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали,

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фо-хотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Твоє радіо.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А. Навпроти медичного коледжу. «Планета спорту».
3: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від «Медпалас» – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну, перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. «Медпалас». Трускавець. Деталі та запис 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: Радіо. Соціальна реклама.
1: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
0: Соціальна реклама.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб», Суховоля 7,

0: Клієнти лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кейт у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
8: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
2: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до 1, 2, 3 та 4 класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Рух – це твоє життя? Тоді тобі в «Планету спорту». У нас є все для твоїх перемог. Велосипеди «Форте», самокати, ролики та скейти. Обирай професійне футбольне взуття «Джома» та екіпірування. А також усе для фітнесу, боксу та туризму. Чекаємо! Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 37А, навпроти медичного коледжу. «Планета».

0: Ям то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
1: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо.
1: Вірою, правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Вірою, правдою, силоміць духом зібраний, очами заплаканими озираюсь, не дихаю. Вірою, правдою, захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить, не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого. Перев'язую рани свої і знов біжить, не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у петлю ті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втоми. У тих, хто країну від супців боронить, за кожне зруйноване ними життя Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто вгамує, хто зніме жиле, щоб дитина прикрити, хто врятує тварин. І дасть їй попити, хто собою прикриє відміни, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили, стоїть, ще стоїть. Вірою, правдою, посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірних. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як

Я носив тобі у ліжко каву і бухло, а ти казала, ето сліжком, кофі ето зло. Да ти любити геть не вмієш, де твоя жага? Ти мені

0: Твоє радіо.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.